0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. USA har vedtatt en omfattende sanksjons- og tollpakke rettet mot Russland. Den kan også ramme Kina og India.
2: Loven retter seg mot russisk energi- og forsvarsindustri samt landets skyggeflåte av tankskip som omgår eksisterende sanksjoner. Den gir også myndighet til å innføre toll på opp til 100% på Kina, India og andre land som kjøper russisk olje og gass. Målet å kutte pengestrømmen som finansierer krigen i Ukraina, melder Reuters.
1: Reporter Frode Sti. Nesten 9 av 10 kontrollerte skoler har mangler i arbeidet med å forebygge vold og trusler mot ansatte, det viser en rapport fra Arbeidstilsynet. I 73% av over 1000 tilsyn gjort mellom 2023 og 2025 ble det avdekket brudd på arbeidsmiljølovens krav. Den amerikanske sentralbanken satte i går opp renten med 0,25 prosentpoeng, stikk i strid med Donald Trumps ønske. Senk renten for USA og det fort, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Jon Fredriksen troner igjen på toppen over Norges rikeste, det viser oversikten fra Kapital, som inkluderer både nordmenn i Norge og i utlandet, samt tidligere nordmenn som har byttet statsborgerskap. Nummer to på lista Torstein Hagen foran Kjell Inge Røkke. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Sindre Nakken valgt som Ålesund Arbeiderpartiets ordførerkandidat foran kommunevalget neste år, det skriver NRK. 54-åringen har vært folkevalgt i Ålesund siden 2007 og har lang erfaring fra både formannskapet og kommunestyret. Nakken jobber til daglig som veileder på Brisk og sier han svært motivert for å kjempe om ordførervervet. Ålesund-artisten Sigrid engasjerer seg i striden rundt Ed Sheerans kommende USA-turné etter at Macklemore skal bli droppet som oppvarmingsartist fordi han ikke var ønsket på flere arena. Sigrid, som selv varmet opp for Sheeran i sommer, sier til VG at hun står i solidaritet med Palestina og mener kommersielle aktører misbruker makten sin når de begrenser kunst- og ytringsfrihet. Og to menn i 20-årene er anmeldt for å ha kjørt elsparkesykkel i beruset tilstand i Ålesund natt til i dag. Begge ble stanset og kontrollert av politiet. Og styret i et nytt distriktsnettverk i Høyre ønsker ikke å offentliggjøre hvem som med i nettverket. Initiativet kom etter uenighet med partiledelsen om kutt i drivstoffavgiftene. Varaordfører i Stryn, Sonja Øvre Flo, sitter i styret og sier til Summersposten at det får være opp til hvert enkelt medlem å fortelle om de deltar.
4: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Skiftende bris fra i ettermiddag, periodevis sørøst frisk bris utsatte sted. I ettermiddag også uttrykt for regn på Sunnmøre. Ellers for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Temperaturer utover dagen på 13-14 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det er morgenrush, men det er for så vidt grei flyt, i hvert fall her i sentrumsområdet. Det er selvfølgelig litt saktegående på innfartsveien, og spesielt i området rundt Moa, Breivika og Spjelkavik. Er det bra med aktivitet denne torsdagen, men enn så lenge så må vi vel egentlig kunne si at det går sånn tålelig greit.
0: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
3: Du hører på morgenshowet, og nå så skal vi ta turen til Color Line stadion. Jeg sitter på Color Line stadion sammen med OFK-keeper Tiril Eriksen. Det er hjemmekamp på søndag 20. september. Da er det fylkesrival Molde som tar turen, og det er kampstart 15.00. Men før vi går inn på kommende hjemmekamp, Tiril, så må vi bli litt kjent med det, for du er snart en sesonggammel her i Ålesund, men du kom før årets sesong. Hvordan har tida vært?
5: Den har vært over all forventning, egentlig. Vi har jo gjort det strålende, synes jeg, i flere kamper, og har vist virkelig hva alle jentene her har å by på, og fått gjort det sammen, og ja, virkelig nådd noen mål som vi har satt oss, og trives veldig godt her.
3: Så bra. Du kom som sagt før sesongen. Fortell litt, hvor startet din fotballkarriere, og hvordan har veien til OFK vært?
5: Nej, jag har ju varit inom ett par klubbar på vägen hit, men det startade ju som förfullt i Varpe ballklubb som jag är från, eller jag är från Hakadal och det är en liten klubb i Hakadal. Så det är ju där jag förfullt började att satsa. Och så har jag varit inom Nittedal och LSK Fjellhamar, Vålerenga som jag sist var i, men nu har jag kommit hit för att spela och trivs väldigt gott här.
3: Du nämnde ju det att du har liksom nått någon mål. Alltså du gör ju det fantastiskt bra i serien. Ligger på en andra plats som ger Europaspill, visst man grejer att behålla den. Du har nyligen spilt cupfinale. Det blev dessvärre ett tap, men det som du har frontat efter cupfinalen var ju liksom detta, att det här är starten på något. Se vad vi har klart på kort tid. Det här är bara starten. Och det du har klart på kort tid är inte bara att komma till cupfinalen, du har också klart att bli förebild för kommande jenter som önskar att satsa på fotboll. Hade du någon, hvordan var det när du bestämde dig för att satsa på fotboll? Hade du kvinnliga förebilder?
5: Nej, jag måste ju egentligen vara ärlig och säga att jag inte hade det. Jag såg inte så mycket på fotboll när jag var så ung. Och det enda liksom, förebilde jag kanske hade var pappa min som jag tränade och han pushade mig och satte liksom, mål för mig och önskade att jag skulle bli god. Och egentligen alltid sett upp till han. Så jag kan inte säga att jag har haft så många kvinnliga förebilder fram till kanske tiden min i LSK, hvor jag blev känd med Bente Norby och Cecilie Fiskestrand där, som också är från Ålesund. Och hon liksom fick lite in i hodet mitt att Bente Norby för exempel har upplevt och presterat på väldigt högt nivå. Så det var kanske där jag började att tänka lite på det då, att kvinnliga fotbollsspelare har uppnått med det också.
3: Men alltså, jag tror att du ser på det sån själv nödvändigtvis, men nu är ju du på måte Bente Norby. Alltså du står står i mål för andra platsen i toppserien. Du har nyligen spelat cupfinalen. Här är en hel haug med jenter på Sunnmøre som ser på dere, ser upp till dere. Nu är ju du blitt ett förebild samman med resten av laget. Tänker du något på det?
5: Nej, alltså kan jag egentligen inte säga att jag gör det, men man lägger ju märke till att det skapar engagemang som med så många som kom på cupfinalen och hejde på oss, så går det ju lite upp för en nå i alla fall.
3: Jag tror ju det att de unga jentene som var på cupfinalen fick en upplevelse som de aldrig kommer att glömma, och det att de fick den upplevelsen och att de så att det var jente som spelade på landslagsarenan Ullevål. Det tror jag är stor betydning för de ja vidare satsning, att de ser det möjligt och de ser rätt och slett upp till. Det ska de vara väldigt stolt av. Med det sagt så må vi lite tillbaka till det sportsliga för vi tar en liten paus, för det att de har ju också spelat en seriekamp sedan cupfinalen. Det blev 2-0 över Bodø Glimt. Hur vill du uppsummera den kampen?
5: Nej, jag känner vi har ganska god kontroll egentligen över den kampen. Bodø Glimt kommer på någon kontringer, men vi står bra emot i försvar och Katarina är säker som bara det på de två målen hon sätter, så vill säga att vi har god kontroll. Jag har inte så mycket att göra bak där heller, så
3: god dag på jobben.
5: Ja, väldigt god dag på jobben.
3: Vi ska ta oss en liten paus och så är vi strax tillbaka, och då är det selvfølgelig kampen på söndag. Det ska drejas om, för då kommer äldre fylkesrival Molde till Ålesund och Color Line stadion. Kampstart är alltså 15:00, men den praten, den hör du strax.

Klockan är 9:30 denna torsdagen 17 september. I det du får musik ifra Somber. Och låten den heter Homewrecker. Hoppas du har en fin torsdag vidare.

Vi fick Olivia Dean med sin låt So Easy To Fall In Love. Och nu ska vi till svenske Sara Larsson här i morgonshowet Can't Tame Her.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. 35 år gamle Vetle Kristoffersen från Sørlandet blev idag dömd till fängsel på livstid i Sverige efter att ha tappat ankesaken, det melder Fedrelandsvennen. Kristoffersen är dömd för att ha skutt och drept två svenska män i september i fjor. De blev funnet i en bil i Göteborg. En 21 år gammal man som är siktet för flera våldsuppdrag i Norge är pågrepet i Marokko, det melder SVT. Han knyttes till granatangreppet i Pilestredet i Oslo och det svenska Foxtrot-nätverket. En man i 20-årene är bortvist från en adresse i Rasta i Akershus efter att ha varit på fleinsoppjakt i en hage. Bedriftene väntar 0,3% växt i tredje kvartal. Det kan vara för lite till att hålla renten uendret.
2: Det ligger an till rentespänning när centralbankschef Ida Woldenbacke kommer med sin beslutning torsdag nästa vecka. Fremläggelsen av regionalt nätverkrapporten till Norges Bank idag är den sista bricken i pusselspillet. Och även om prisväxten är övermålet var den lavere än det banken förväntat, så jag tror de kan reagera med att heve renten, säger chefekonom Marius Gonsoltov.
1: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik. Nyheterna får du alltid på VG.
3: Det blev kamp om Karpe-billetterna då salget öppnade torsdag. De tre klubbkonserterna i Volda, Ålesund och Kristiansund i 2028 blev utsålt på kort tid. Och så lördagspasset till Ålesund Live nästa sommar där Karpe står på plakaten är nu utsålt, visar karpeforlife.no. Och Sindre Nakken är vald som Ålesund Arbeiderpartiets ordförarkandidat föran kommunevalget nästa år, det skriver NRK. 54-åringen har varit folkvald i Ålesund sedan 2007 och har lång erfaring från både formannskapet och kommunestyret. Nakken jobbar till daglig som vägledare på Brisk och säger han är svärt motiverad för att kämpa om ordförarvärvet. Och styre i ett nytt distriktsnätverk i Høyre önskar inte offentliggöra vem som är med i nätverket. Initiativet kom att där uenighet med partiledelsen om kutt i drivstoffavgifterna. Varaordförare i Stryn, Sonja Øvreflo, sitter i styret och säger till Summersposten att det får vara upp till vart enkelt medlem att fortälla om de deltar. Och Ålesund-artisten Sigrid engagerar sig i striden runt Ed Sheerans kommande USA-turné efter att Macklemore ska ha blivit droppad som uppvarmningsartist för att han inte var önskad på flera arenor efter att han uttryckte stötte till Palestina. Sigrid, som själv varmade upp för Ed Sheeran i sommar, säger till VG att hon står i solidaritet med Palestina och menar att kommersiella aktörer missbrukar makten sin när de begränsar kunst och yttringsfrihet.
4: Det presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: Det er 12 grader, skiftende bris, skyet allerede skyet, enkelte regnbyer først på dagen, fra i ettermiddag periodevis sørøst frisk bris, utsatte steder, regn på Sunnmøre. Ellers får det meste skyet, og eller delvis skyet stort sett oppåsvær, og hvis det ser ut vinduet nå, så er det tørt på bakken, så det tyder jo på at det er oppåsvær.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
5: Vi har ikke fått meldinger om trafikale hendelser i trafikken. Kan nevne at jeg kjørte nettopp en utrykning lege fra byen innover mot, eller utover, alt ettersom, mot Moa, innover mot Moa. Så vær klar over det hvis du på Iversveien og sjekk i speilet.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
5: Klokken den har passert 4 minutter over 1 torsdag 17. september. André i studio og har hatt besøk av Linn-Marie Jakobsen, og vi har snakket om kulturhavna og ikke minst om ting som irriterer hverdagsirriterende ting. Og en av de var at folk som går sakte, og det kan jeg skrive under på, det er fryktelig, fryktelig irriterende. Denne timen så skal jeg gå gjennom en del som skjer i Ålesund denne helgen, og jeg kan begynne allerede med Flying Seagulls, som på Ålesund bibliotek. Det altså en familieforestilling med alt fra klumsete slapstick til spektakulær luftakrobatikk. Ved å bruke sirkusmagi og klovning gir fantastiske og verdifulle opplevelser til hele familien. Det skjer altså på Ålesund bibliotek klokken 5 i dag, og det er da en forestilling som er gratis, og det er altså Redd Barna som sørger for at vi kan tilby denne forestillingen på Ålesund bibliotek. Så hvis du har lyst til å gjøre noe med familien og med de yngste, så ta turen til Ålesund bibliotek klokken 17 for Flying Seagulls.

0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Radio Ålesund.
2: Klockan den är 14:15 och jag har ju gått igenom kulturkalendern, i alla fall en del av det som sker i helgen. Jag vill också ta med att gängen som startet i 1968 kommer tillbaka till Ålesund. Sist de var här, det var alltså i 2012, men Nazareth kommer alltså tillbaka igen till terminalen, eller till Ålesund, och till terminal förstkommande lördag. Och det är ju ett stycke rockhistoria som definitivt kommer dit. De var alltså sist i 2012. Och med sig som support så hade jag så Kristoffer Sørensen trio. Kristoffer slog igenom i The Voice i för 3 år sedan och har sedan turnerat Norge, Europa och USA med 43 000 månatliga lyttare och över 10 miljoner streams. Leverar trioen en rå och varierat mix av akustisk, roots och rock. Så detta här är för historieböckerna. Nazareth på Terminalbyscene i Ålesund 2026. Det är lördagen i sinne.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Ulf Kristersson går av som statsminister i Sverige. Efter flera dagar med spänning är nu alla stämmorna talt upp och de rödgröna går segrande ut.
2: Sedan söndag har svenskarna väntat på svar om vem som får flertal i riksdagen. Valet har varit svårt jämnt och på ett tidspunkt igår var det kun ett mandat som skilte blockerna. Nu är det klart att den rödgröna oppositionen går segrande ut.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Tre personer är dömt efter att det blev funnet sölvmynter i en vinglete varebil på E18. Det blev funnet 66 860 amerikanska sölvmynter till en värde av minst 25 miljoner kronor. Det kan bli tågstrejk i morgon därsom mäklingen mellan Norsk Lokomotivförarförbund och Vy inte förer fram. Vy upplyser att trafik mellan Drammen och Lillehammer blir hårt rammet och att det vill gå få eller ingen tåg mellan Eidsvoll och Lillehammer. Sikkerhetschefen till Norges fotbollsforbund slutter efter 26 år. 70 år gamle Geir Ellefsen säger han sitter igen med gode minner. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Det blev kamp om Karpe-billetterna då salget öppnade torsdag. De tre klubbkonserterna i Volda, Ålesund och Kristiansund i 2028 blev utsålt på kort tid. Och så lördagspasset till Ålesund Live nästa sommar där Karpe står på plakaten är nu utsålt, visar karpeforlife.no. Och Sindre Nakken är vald som Ålesund Arbeiderpartiets ordförarkandidat föran kommunevalget nästa år, det skriver NRK. 54-åringen har varit folkvald i Ålesund sedan 2007 och har lång erfaring från både formandskapet och kommunestyret. Nakken jobbar till daglig som vägledare på Brisk och säger han är svärt motiverad för att kämpa om ordförarvärvet. Och styre i ett nytt distriktsnätverk i Høyre önskar inte offentliggöra vem som är med i nätverket. Initiativet kom att det är uenighet med partiledelsen om kutt i drivstoffavgifterna. Varaordförare i Stryn, Sonja Øvreflo, sitter i styret och säger till Summersposten att det får vara upp till vart enkelt medlem att fortälla om det deltar. Och Ålesund-artisten Sigrid engagerar sig i striden runt Ed Sheerans kommande USA-turné efter att Macklemore ska ha blivit droppad som uppvarmningsartist för att han inte var önskad på flera arenor efter att han uttryckte stötte till Palestina. Sigrid, som själv varmade upp för Ed Sheeran i sommar, säger till VG att hon står i solidaritet med Palestina och menar kommersiella aktörer missbrukar makten sin när de begränsar kunst och yttringsfrihet.

0: Poesi idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. 78 ordförare har slutit sig till ett upprop om midlertidiga avgiftslättelser på drivstoff. Tidigare har 65 lokala hyrelag skrivit till partiledelsen i protest mot att den midlertidiga avgiftslättelsen inte blev vidareförd. Ulf Kristersson går av som statsminister i Sverige efter att stämmorna i det svenska valget nu är färdigt talt upp och de rödgröna går segrande ut.
2: Sedan söndag har svenskarna väntat på svar om vem som får flertal i riksdagen. Valget har varit svårt jämnt och på ett tidspunkt igår var det kun ett mandat som skilte blocken. Nu är det klart att den rödgröna oppositionen går segrande ut.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Orsaken till explosionen som förde till att en 45 år gammal man döde i Lillesand 18 augusti är klar. Politiet menar gnistene från vinkelsliper han brukte antände brandfarlig material och förde till explosionen. Tolletaten har gjort ett stort kokainbeslag i Trysil, hela 22 kilo till en gatuvärde på runt 22 miljoner kronor. Beslaget skedde i februari då en nederländsk man körde över gränsen och är bland de största kokainbeslagen i området. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Det blev kamp om Karpe-billetterna då salget öppnade torsdag. De tre klubbkonserterna i Volda, Ålesund och Kristiansund i 2028 blev utsålt på kort tid. Och så lördagspasset till Ålesund Live nästa sommar där Karpe står på plakaten är nu utsålt, visar karpeforlife.no. Och Sindre Nakken är vald som Ålesund Arbeiderpartiets ordförarkandidat föran kommunevalget nästa år, det skriver NRK. 54-åringen har varit folkevald i Ålesund sedan 2007 och har lång erfaring från både formanskapet och kommunestyret. Nakken jobbar till daglig som vägledare på Brisk och säger han är svärt motiverad för att kämpa om ordförarvärvet. Och styret i ett nytt distriktsnätverk i Høyre önskar inte offentliggöra vem som är med i nätverket. Initiativet kom att det är uenighet med partiledelsen om kutt i drivstoffavgifterna. Varaordförare i Stryn, Sonja Øvreflo, sitter i styret och säger till Summersposten att det får vara upp till vart enkelt medlem att fortälla om det deltar. Och Ålesund-artisten Sigrid engagerar sig i striden runt Ed Sheerans kommande USA-turné efter att Macklemore ska ha blivit droppad som uppvarmningsartist fördi han inte var önskad på flera arenor efter att han uttryckte stötte till Palestina. Sigrid som själv varmade upp för Ed Sheeran i sommar säger till VG att hon står i solidaritet med Palestina och menar kommersiella aktörer missbrukar makten sin när de begränsar kunst och yttringsfrihet.
4: Ettermiddagsrushet är sponsrat av jobbpartner Ålesund, leverantör av jobbklär, värnutstyr och verktyg till arbete och fritid.

0: bli taxichaufför? Vi har idag 200 chaufförer och våra 32 löyvehavare äger 65 taxier. Våra kunder förtjänar de bästa chaufförerna och är du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi för att melda dig på vårt chaufförkurs och tjänstemannsprøve. Kurset kostar 2500 kronor och ger dig införing i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkänte, trygge och enkla drosjevalg.
1: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travelift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Ska du arrangera en konferens, kickoff eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt 2 quality hotell där möte och kickoff är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

0: bandit Sean Paul och Anne-Marie med Rockabye.
1: Eftermiddagsrushet är sponsrat av jobbpartner Ålesund, leverantör av jobbkläder, värnutstyr och verktyg till arbete och fritid.

0: Sidan presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är vägnyheterna. 78 ordförare går samman I ett upprop och kräver tiltak mot höga drivstoffpriser.
2: Priserna på bensin och diesel har ökat efter att de midlertidiga avgiftskuttene blev avslutet 1 september. Många reagerar på höga pumpepriser som enkelte steder har varit upp mot 30 kronor litern. Bland underskrivarna på uppropet är 56 centerpartiordförare, 10 från FRP, 6 från KRF, 4 från lokala lister, 1 från Rött och 1 från Höyre.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Orsaken till explosionen som förde till att en 45 år gammal man döde I Lillesand 18 augusti är klar. Politiet menar gnistene från en vinkelsliper han brukte antände brandfarligt material och förde till explosionen. I Sverige är en 18-åring I den sadistiska nettsekten 764 dömd till över 10 år I fängsel. Tiltalen mot ham omfattade både drapsförsök, våldtäkter, grov misshandling, pressing av barn till att lage sexualiserat material och grovt dyreplågeri. Sikkerhetssjefen til Norges fotballforbund slutter efter 26 år. 70 år gamle Geir Ellefsen sier han sitter igjen med gode minner. I studio Miriam Alsvik nyhetene får du alltid på VG.
3: En man I 40-årene fra Sunnmøre tiltalt for en rekke lovbrudd, det melder NRK. Tiltalen omfatter blant annet 9 tilfeller av tyveri, bruk av narkotika, hensynsløs atferd, trusler, mindre bedrageri og flere tilfeller av brudd på oppholdsforbud. 12 bilister fikk bot etter en fartskontroll I Olsvika I Ålesund I ettermiddag. Utrykningspolitiet holdt kontroll I en 60-zone, og den høyeste målte farten var 74 kilometer I timen. Det ble altså kamp om Karpe-billettene da salget åpnet I dag. De 3 klubbkonsertene I Volda, Ålesund og Kristiansund I 2028 ble utsolgt på kort tid. Og lørdagspassene til Ålesund Live neste sommer der Karpe står på plakaten nå utsolgt, viser karpeforlife.no. Ålesund-artisten Sigrid engasjerer seg I striden rundt Ed Sheerans kommende USA-turné. Etter at Macklemore skal bli droppet som oppvarmingsartist fordi han ikke var ønsket på flere arenaer etter at han uttrykt støtte til Palestina. Sigrid, som selv varmet opp for Ed Sheeran I sommer, sier til VG at hun står I solidaritet med Palestina og mener kommersielle aktører misbruker makten sin når de begrenser kunst- og ytringsfrihet.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klocka är 18.
1: Här är vägnyheterna. 78 ordförare går samman i ett upprop och kräver tiltak mot höga drivstoffpriser.
2: Priserna på bensin och diesel har ökat efter att de midlertidiga avgiftskuttene blev avslutet 1 september. Många reagerar på höga pumpepriser som enkelte städer har varit upp mot 30 kronor litern. Bland underskrivarna på uppropet är 56 centerpartiordförare, 10 från FRP, 6 från KRF, 4 från lokala lister, 1 från Rött och 1 från Höyre.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Orsaken till explosionen som förde till att en 45 år gammal man döde i Lillesand 18 august är klar. Politiet menar gnistene från en vinkelsliper han brukte antände brandfarligt materiale och förde till explosionen. I Sverige är en 18-åring i den sadistiska nettsekten 764 dömd till över 10 år i fängsel. Tiltalen mot ham omfattade både drapsförsök, våldtäkter, grov misshandling, pressing av barn till att lage sexualiserat materiale och grovt dyreplågeri. Sikkerhetschefen till Norges fotbollsförbund slutter efter 26 år. 70 år gamle Geir Ellefsen säger han sitter igen med gode minner. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

0: deixe lo falando astia. Travaram de muito mesmo.
1: Du vaknar upp, fastlänkad, blind, och du är inte alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rum, må du spela ett blodigt spel för att komma ut. Gåtan är brutal, atmosfären är hygglig, och tiden, det är din värsta fiende. Är du student, då får du 20% rabatt hela året. Bruk kodordet NATTSTUDENT när du bokar. Men husk, spelet är allerede begynt.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. 78 ordförare går samman i ett upprop och kräver tiltak mot höga drivstoffpriser.
2: Priserna på bensin och diesel har ökat efter att de midlertidiga avgiftskuttene blev avslutet 1 september. Många reagerar på höga pumpepriser som enkelte steder har varit upp mot 30 kronor litern. Bland underskrivarna på uppropet är 56 centerpartiordförare, 10 från FRP, 6 från KRF, 4 från lokala lister, 1 från Rött och 1 från Høyre.
1: Reporter Len Fredriksen. Politiet evakuerer ett område på en kilometer i Sortland i Nordland på grund av brand och de har sendt ut nödvarsel till mobiltelefoner i området. Det har varit krisemöte på Stortinget idag som följde av norska elevers dåliga resultat på PISA-undersökelsen. Partierna är eniga om att fortsätta samtalen. Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson erklärer valgseger i Sverige och säger hon önskar att bli en statsminister för alla.
3: Jag vill att vårt land ska komma samman igen.
1: I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

0: Karpe endelig tilbake. 18 og 19 juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18 og 19 juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
1: Kosta ett stillas till huset ditt? Gett en gång. Sannsynligvis fel. Nu släpper du att lura. På fjordstillas.no kan du pröva vår nya stillaskalkulator och få ett raskt prisestimat på få minut. Enklare blir det inte. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minuter.

0: spännande, utfordrande, göj. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familje och kollegor. Klar för en ny utfordring? Yes. Beställ nu på alesundescape.no.
1: Visste du att hos Ålesund Storsenter får du en timme gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt för en rask handel, kafé eller tur i centrum helt utan parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjärte av centrumshandeln.
2: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre boxar med valfri iskrem från Lamella, gavekort från Ton Center Moa, bursdagskake från Myrstad Mathus, gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes, express utvändig bilvask från JP Bilpleje, gavekort från Delikatessen Løvenvoll, go-kart för två från go-kartutleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: kosta ett stillas till huset ditt? Gett en gång. Sannsynligvis fel. Nu släpper du att lura. På fjordstillas.no kan du pröva vår nya stillaskalkulator och få ett rast prisestimat på få minut. Enklare blir det inte. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minut.
1: Ett gott hantverk tar tid. Därför fylls beställningarna hos Brodering och Monteringsservice raskt upp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice. Tradition sydd med stolthet.

0: Ska du pussa upp, bygga nytt eller få ny inspiration till hemma? Kom till Boligmässa i Sparbanken Møre Arena 25-27 september. Gör ett kupp och spar tusenvis på goda mässetillbud kun denna helga. Upplev damernas aften och massa moro med sina snackaren Otto. Söndag kommer brandbamsen Björnis och vi har en barnepark för de minsta. Ta med hela familjen. Se allt som sker och hämta gratis biljett på boligmessa.no.
1: Ska du arrangera en konferens, kickoff eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt två quality hotell där möte och kickoff är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig uppföljning och selvfølgelig softis och popcorn i pausene. Och när du inte tänker att avbräck, vänta en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode møter ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.
2: Hej, jag heter Erik och är bankchef i Sparbanken Norge här i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.